И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав фустан, за која и јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Вечерва во тивиот свет на глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
2: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.
4: Куда си пошла са тим тамним очима?

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Бубамара хит.

0: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрастни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
3: Образовен центар Визија.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
5: Започни годинот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Новиот ден 18 со стартна температура од 20 степени. Прогнозата за денес најавува сончево и топло време со мала локална облачност и умерен ветер од југоисточен правец. Дневните температури ќе се движат од 31 до 37 степени, што значи повторно ќе биде топло, седно што денес го испраќаме август. Важно е да му ги знаеме намерите на времето за да успееме добро да си го испланираме денот.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Радио Бубамара. 105.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
2: Не можам стрефање.
1: Од што, ајколи, медузи?
2: Не, од грчеви во нозите, многу често ме фаќаат.
1: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
3: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритм.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Ја слушате утринската тура на Радио Буба Мара во се уште свежото утро на денешниот понеделник, 31 август. Последниот ден на август обично е и некое психолошко збогување со летото. Оти септември, кој ќе го отвориме утре, е и официјално и секако првиот есенски месец. Овој август беше врел и топол и денес е веќе го испратиме во очекување на температурно полесно поднослив септември. И тоа ќе биде можеби не веднаш, но според сите прогнози во втората третина на месецот септември, тогаш кога температурите најпосле ќе паднат под 30 степен, со првите есенски денови ќе стаса веројатно и најдоброто од ова лето.

Денешниот понеделник е последниот августовски ден. Понеделниците обично се мислат како денови за нови почетоци, мали и големи, но што правиме кога месецот завршува во понеделник? Чекаме плата исто како и да завршува во среда. Денес, пријатели, август и септември си ги предаваат мандатите, нека биде преминот мирен и пријатен.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгоевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајку Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
5: Бубамара радио.

Кога би можела ова утринска свежина да потрае подолго, веројатно сите би биле малку посрекни луѓе, но обично трае некаде до 10 часот, а потоа денот се загрева и денеска ке тера пријатели до 37 степени. Добрата вест е што секаде дува умерен југоисточен ветер. Денот е работен, прв работен по тридневниот продолжен викенд и силно раздвижен на секаде. Темите за муабет главно се колку чекавте вчера на граница, каде ве фати дождот што изврна во саботата во поголемиот дел од земјата и се разбира утрешниот 1 септември и се што новиот месец носи во нашите животи. За сетоа ќе зборуваме и во нашата утринска смена.

Последниот ден на август е и старт на последната четвртина од годината, официјално уште 23 дена до календарскиот почеток на есента, неофицијално. Разделбата со летото веќе започнува.

Утрово е густо, во градовите синоќа било густо на граничните примени, крајот на продолжениот викенд и генерално крајот на август предизвикаа значително зголемена фреквенција на возила по патиштата и подолги задржувања на дел од граничните примени. Најголема гужва вообичаено имало на граничниот премин во зони Богородица за излез од Грција, каде се чекало повеќе од 2,5 часа. Оние што немаат школски деца и што не сакаат полни плажи и полни граници, сега тријат раце и планираат кога да тргнат на пат. И септември ќе биде сончев и топол, пријатели, а по 10 септември температурите ќе се спуштат околу 30 степен, а тоа е температурата на убавото летно чувствување.

0: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сев во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сев во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Ало, пак возиш со зимски губи?
3: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
4: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лоз од титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и, Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
5: Стоп 2 О2 кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Вие слушате радио Бубамара, пријатели, во се уште температурно пријатното утро на денешниот понеделник, 31 август, 72 ден на летото, но нам поради пеколниот август ни се чини дека е 1225 ден од летото. Всушност на вака високи температури сме изложени во текот на целиот месец август. Топло беше уште пред Илинден, што значи дека веројатно функционираме на плюс 35 околу 35 дена, а тоа е математички пресметано 1225. Затоа ноќе, кога ќе успееме да заспиеме, откако сме избројале 1225 јагниња, го сонуваме ноември.

Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk. Бубамара хит.

Вести во 9 Штип без вода откако филтер станицата во градот ја прекина преработката на вода поради екстремна матност предизвикана од силното невреме што во саботата го зафати источниот регион. Превозници организирани од домашната транспортна асоцијација Макам Транс денеска од 12 до 14 часот пред седиштето на делегацијата на Европската унија во Скопје ќе протестираат барајки решение на проблемот за ограничениот престој на професионалните возачи во Шенген зоната. Министерот за надворешни работи Муцунски денес и утре ќе учествува на 21-ва меѓународна конференција Блецки стратешки форум во Блец, Словенија. Во изминатото денонојќие во државата биле регистрирани 24 пожари на отворен простор, од кои 7 се уште се активни, еден е под контрола, а 16 се изгаснати, информира Центарот за управување со кризи. Битката со огнот на Пелистер се уште трае. Воен хеликоптер вчера за 3 часа исфрлил 28 тони вода. На крајот, време и за времето, сончево и топло со мала локална облачност. На места ќе биде нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ке дува слаб до умерен ветер од југозападен правец, а дневните максимални температури ќе се движат од 30 до 38 степени. Тоа беа вестите во 9 на Буба Мара.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Каде да одиш?
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
4: Три да тргнеме, прево ми клижовчиња помага.

0: мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
3: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрастни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за едни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
4: Образовен центар Визија. Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Слушни го звукот на летото. На Бубамара.
1: Најубавото годишно време со најсаканото радио.
2: Радио.
0: Бубамара.
3: Понеделнички се некако пристигнува со благо за доцнување, тоа е последица на нашата сеопшта успореност оправдана поради високите августовски температури, засилена поради тридневниот викенд што го оставивме зад нас. Поради тој понеделничен синдром, може би денеска задоцнивте и на работа, ама од утре, утринскиот собраќај ќе биде барем малку поедноставен, особено на релацијата Зеленикова-Скопје. Обновената железничка врска меѓу Зеленикова и Скопје од утре ке се обраќа 8 пати дневно во двата правца. Возот од Зеленикова ке застанува на станиците Зеленикова-Ново Оришан и Јане Сандански, Драчево и Лисиче, а крајната ке е железничката станица во Скопје. Ја слушаме, пријатели, Пелагонија експрес на Владко Стефановски.

Возот е, да речеме, некоја Evergreen сообраќајна врска што во многу високо развиени земји совршено функционира и на градските линии. Брзи се, ефикасни, удобни, чисти пред се и несватливо е зошто кај нас толку долго не се размислуваше за таа опција. Ние продолжуваме да се движиме по утринските пруги на расположението до нашиот заеднички Feel Good ден.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 31 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1956-та, првите 10 места на британската сингл листа ги држа американци, меѓу кои Елвис Присли, The Platters, Doris Day, Frankie Lymon и The Teenagers. 1957-та, Елвис Присли се појави на Empire стадионот во Ванкувер, Канада. Ова беше само трет, но и последен настап на Присли надвор од границите на Америка. 26.000 негови обожаватели присуствуваа на концертот. 1963-та женската група The Ronettes го забележаа своето прво појавување на американската сингл листа со единствениот хит кој се искача меѓу првите 10, Be My Baby.

1974. Кејт Ричардс, членот на Rolling Stones, беше цитиран со својата изјава: «Се откажав од друга кога докторот ми кажа дека ми преостануваат уште 6 месеци живот». 1976. Джордж Харисон беше прогласен за виновен за плагијаторство на песната на Руни Мек «He is so fine». Песната која беше прогласена за плагијат е неговата «My Sweet Lord». The Cliffons после тоа снимија своја верзија на истата песна. 1985. UB40 заедно со вокалите на Криси Хинди го забележа искачувањето на првото место на британската сингл листа со нивната верзија на I Got You Babe. Овој голем хит на Сони и Шер од 1965 година го слушаме во продолжение.

1984. Филмот во кој своја улога имаше и пејачот Принц за првпат се прикажа низ киносалите низ Британија со посебни вечерни прикажувања. 1991. Металика се задржа 4 недели на врвот на американската албумска листа со албумот Металика. Од овој албум кој се продаде во преку 10 милиони примероци, еве во продолжение Nothing Else Matters.

1987-та на денешен ден 31 август. Оваа година е забележена најголемата предпорачка на албуми во историјата на CBS Records. Биле нарачени 2,25 милиони копии на албумот на Майкл Джексон Бет. Овој албум само го следал најпродаваниот албум на Джексон Трилер, кој се продаде во преку 35 милиони копии. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден 31 август 1948-та роден е Рудолф Шнекер од The Scorpions, Евеги са Wind of Change, британски број 2 сингл од 1991 година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм. За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Сите имаат своја цел, а нашата цел е Таргет. Најкуранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
3: Бубамар радио.

Ја слушате, пријатели, првата смена на радио Буба Мара во последниот ден на месецот август. Ова е нашиот ден на контрадикторност во понеделник, кога обично се почнува, завршува месецот август. Но и август беше сам по себе контрадикторен. Сите велевме, не може август да биде толку топол, денот е пократок, е па можело. Во овој врел август еве едно збогување. На 98 годишна возраст почина легендарниот хрватски музичар Степан Џими Станич, запаметен и кај нас како една од легендите на некогашната ју забавна сцена. Хрватската ТВ јави, до последен миг го правеше тоа што го сакаше сиот свој живот. Настапуваше

Тоа е, пријатели, една друга генерација музичари и еден друг различен звук. Кариерата на Џими Станич траеше повеќе од 7 децении, а неизбришлива трага остави со својата посебна појава, хумор и типично загребски шарм. Хрватската сцена се збогува од него. Велат Џими бил како и неговите песни, зимзелен, вечен, неуништлив олдтајмер.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор и Оливер Драгоевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Американскиот тенис остава траги на US Open за прв пат по 2003-та. Во второто коло на еден Grand Slam турнир нема да гледаме ниту еден од членовите на легендарната голема тројка Джокович, Федерер и Надал. Поранешниот председател на УЕФА Мишел Платини го повика Джани Инфантино да се повлече од функцијата председател на ФИФА. Коментарите на Платини доаѓаат среде актуелните тензии околу Инфантино по неговата намера да им даде на приватни инвеститори дел од правата поврзани со светското фудбалско првенство. Беа тоа спортските вести на Бубамара.
1: Резултати и спортски вести.
2: Бубамара што ги мести.

Се уште сме пријатели во температурно подносливата зона под 30 степен, но и тоа наскоро ќе се промени. Денес ни се најавени температурни максимуми до 37 степени. Ние бркаме некој друг максимум во расположението кој мора да се одржува. И тогаш кога летото е врело, а работниот ентузијазам, па да речеме оладен, негде помеѓу е нашиот заеднички ден. Вие ние и Радио Бубамара.

За оние на кои работата име во движење, еве инфо од Автомото Сојузот, интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градовите и денеска е зголемен, а од утрово во целосен прекине сообраќајот на патниот правец Прилеп Битола кај Млин Осман.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна алтарија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде. Радио Бубама.

0: Летото е на љубава.
1: Радио.
2: Бубамара.
3: И натаму пребаруваме, пријатели, низ досието на денешниот ден. За овој 31 август се врзуваат неколку важни одредници од поп-културата. На денешен ден, 97-та година, загина принцезата Диана во собракена несреќа во Париз. 29 години по незината смртта останува вечна инспирација за книги, филмови, серии и едноставни животни промислувања како треба да се живее животот, според срце или според протокол.

Ова беше Candle in the Wind, песната што Елтон Џон ја пееше на погребот на принцезата Диана. Уште една дама, ама од домашната музичка сцена замина во вечноста на денешен ден. Чудесната пејачка Сашка Петковска, собственичка на веројатно најубавиот алто во домашната музика, која исто така загина во собраќајка во 83-тата.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
6: Зато ми треба лак за слит беко.
7: Ало, пак возиш со зимски губи?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
10: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Ball од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
11: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
12: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Еве му, пријатели, уште еден куриозитет на денот 31 август е, ако не сте знаеле, ден на мемуарите. Мемуарите не се исто што и автобиографија. Автобиографијата го покрива целиот живот на една личност. Мемуарите не го прават тоа, туку се фокусираат на одреден период во нечи живот. Под мотото ги сакаме мемуарите, денот во 2013-та го иницирале двајца писатели Викторија Твит и Алан Паркс, обајцата автори на бестселери и сценарија за ТВ серии. Зачудувачки, но иницијативата наишла на голем одзив ширум светот, а групата «Ние ги сакаме мемуарите» дури важи и за најпријателски ориентираната на Facebook, например.

може би ви звучи чудно што денот на мемуарите се совпаѓа со денот на смртта на принцезата Диана, жената за чии мемуари светот никогаш не престанал да се интересира, дури еве и 29 години по незиното заминување во вечноста. И ние сме би рекле во Радио Буба Мара некои непретенциозни пишувачи на мемуари. Ги бележиме периодите од нашите животи секој ден.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Повеќето луѓе употребуваат еден дел од својот живот само за да им напакостат на другите. Лабриер. Најголемо задоволство на празните духови е да им ги откријат недостатоците на големите личности. Вовенар. Кај луѓето постои стремеш не само да го спуштат истакнатиот човек до нивото на собствено сваќање, туку и ако е можно да го кутнат под своите нозе. Максим Горки.
0: Бисери на мудроста.

Сме заедно, пријатели, ова е нашето заедничко утро на Буба Мара, кое веќе не е утро, туку предпладне. Возиме утрински маратон, па минуваме низ неколку периоди од денот. А во денот понеделник, 31 август, еве една добра вест. Се нормализира водоснабдувањето во Штип. Повеќето од штипските населби веќе имале вода за пиење, освен граѓаните што живеат во повисоките зони на градот. Во текот на денот вода ќе имале сите. Штип не е гостивар. Не знам што би значило ова, ама добро звучи.

0: многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
1: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
4: Не можам страфање.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
6: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
7: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
8: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрастни. Курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за едни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072 311 748.
1: Образовен центар Визија.

Сонечкото предподне на денот што го споделуваме, се надевам, уште од утрово истекува полека кон суетопладне, кога ќе се променат температурата на воздухот и температурата на работниот амбиент. Денот напладне добива работно забрзување. Точно тогаш кога почнува и сериозно да се загрева. Тука некаде сме околу 30-тиот степен вредност која менува се. Преминуваме, пријатели, на креативните настани околу нас. Креативците не одстапуваат ни на високи температури.

0: Прозарт, што интернационалниот литературен фестивал Проза Балкан по 14-ти пат ја доделува на истакнат автор за авторски придонес кон развојот на книжевноста на Балканот, годинава му припадна на српскиот писател Драган Великич. Наградата ќе му биде врачена на свеченото затворење на фестивалот во музеот на град Скопје на 15 септември. Великич е инаку двукратен добитник на нивовата награда за литература и е еден од најпреведуваните современи автори во регионот. Наградата му доаѓа по објавувањето на неговиот виенски роман, кој допира теми актуелни во регионот. Пред се недовербата кон другото и поинаквото, а литературата е тука, смета Великич, за да не поврзува со новите и поинакви погледи на светот.
1: Точно 11 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
3: Радио Бубамара.

Пладнето на денот полека истекува, а бога ми и август исто така го трошиме последниот ден на август. За се што сте мислеле дека ќе завршите до крајот на овој месец, имате пријатели уште само 12 часа и некои 20 на минути. Иако август завршува во метео смисла, летото и натаму трае. Календарски уште 23 дена, но психолошки гледано есента почнува утре, со првиот ден на новата школска година. Годинава за прв пат на училиште поаѓаат околу 14.500 првачиња. Бројката на првачиња не е конечна, бидејќи дополнително запишување ќе трае до крајот на септември, соопштија од ресорното министерство. Па сепак, и по завршувањето и на овие уписи се очекува годинава да има најмалку 3.000 првачиња помалку отколку предходната учебна година.

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
3: Три да тргнеме, превомисли жовчиња, помага.

0: Драгомет, лижавчиња, помагар, примачиња и нежни стомачиња.
1: Превамет, патувајте без грижи.
2: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Майко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
3: Бубамара on the air.

Август заминува, пријатели, најдоброто од летото веќе е завршено, а новата есен се уште не е родена, така пееле поетите. Но не, работите драстично се променети во меѓувреме. Август истекува, а најдоброто од летото веројатно до прва ќе дојде. Пред официјално да започне есента, почнете со подготовките за есента и за утрешниот настап на Хозе Карера и на македонските звезди на централниот градски плоштад во пресрет на празникот на независноста.

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Вести во 12. Вишото јавно обвинителство го уважи приговорот на ЕСМ и наложи продолжување на истрагата против бизнисмените Капушевски и Јаховски за случајот Мазут, тежок 167 милиони евра. Се нормализира водоснабдувањето во Штип. Повеќето од штипските населби веќе имале вода за пиење, освен граѓаните што живеат во повисоките зони на градот, кои ќе добијат во текот на денов. Пожарот на Пелистер, кој беше опасност и за националниот парк, е ставен под контрола, јавува ЦУК. Заканата сепак и натаму постои. Превозниците денеска од 12 до 14 часот пред седиштето на делегацијата на Европската унија во Скопје протестираат за решение на проблемот со ограничен престој на професионалните возачи во Шенген зоната. Соведничката група на Левица ја напушти седницата.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
7: Зато ми треба лак за слит бекот.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
8: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронеди три исти износи и освој една од седумте преми по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствуја среќата под прстите. Калинка инстант лос на Државна лотарија.
9: Радио Бубамара 105.2.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Диши длабоко. Радио. Бубамара. Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Джими Роджерс, Риве Радика.

0: најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
0: Бубамара хит.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла, ајде да се бањам.
4: Не можам страфни.
3: Од што, ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
6: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Точно е 13 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Радио Бубамара.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halbank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
2: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп може да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Лајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. www.papiroti.mk.
3: Радио Бубамара.

Добар ден, почитувани слушатели. Понеделник е 31 август. Еве не во последните часови од август. Ако сте на работа, знаеме, понеделник знае да биде долг. Затоа направите си мала пауза, пуштите музиката на Буамара малку погласно и бидете со нас. Денес го испраќаме август, а утре веќе влегуваме во септември. Месецот на новите почетоци, на враќањето во училишните клупи, на новите планови и полека на враќањето во стандардниот ритам. Последен ден од август да го направиме убав и среќен со Буамара. До 17.

0: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
2: Зато ми треба лак за слит беко.
3: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митре. Малку внимание за многу повеќе здравје.
4: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071 327 139.
6: Образовен центар Визија, нов циклус на курсеви, компјутерски курсеви за деца и возрастни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за едни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
7: Образовен центар Визија.
8: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Го испраќаме август со најубавите летни песни, летни хитови. Септември е за даголот, утре почнува новата учебна година, со неа повторно доаѓаат гужвите пред училиштето, утринското брзање. Но 1. септември носи една тема за која не можеме да зборуваме без да се замислиме. Бројот на децата се намалува, најавено и затворење на 26 рурални училишта. Тоа значи помалку детски гласови во училишните дворови и помалку деца во малите населени места. Тема за која вреди да размислуваме, особено на почетокот на една нова учебна година. За новата учебна година ќе продолжиме да зборуваме и по Stevie Wonder, Free, на Боба Мара.

Денешното дружење го отворивме со тема поврзана за стартот на новата учебна година. Добрата вест пред почетокот на учебната година според информациите од Министерството за образование, учебниците се навреме обезбедени и веќе се доставени во училиштата. Годинова се набавени 622.000 учебници, а целосно нови учебници се обезбедени за прво, второ и трето одделение, осмо одделение и второ клас во гимназиското образование. Во дел од училиштата се подобрени условите за настава, се реализираат и проекти за реконструкција и изградба на училиште и спортски сали. А дали сте вие подготвени? Ние сме тука на времено да ве информираме. Сега кој малко од малко да ве навратиме, подсетиме на редовните обврски. Музички пак продолжуваме со Елтон Джон на Бувамара.

Понеделник, последен ден од август и почеток на нова работна недела, а утре 1 септември. Крај на 8-миот месец од ова 2026 и дали вие имате впечаток дека некако со 1 септември како да започнува ново поглавје, иако летото се уште трае, септември секогаш носи некоја поинаква енергија, како сите нешто да чекаме да дојде први, да почнеме одново, да смениме нешто, да воведеме ред, да се вратиме на тренинг, да почнеме да внимаваме што јадеме, да бидеме поорганизирани и така така. Што си видивте вие дека ќе започнете од 1 септември, ако си видивте? Ние август секако го испраќаме со најбавите летни песни и хитови и максимално позитивна енергија. Патем и лето е да го доуживаме максимално.

На стартот на новата работна недела се подготуваме сите за стартот на новата учебна година, која ќе се сетиме на нашето прво училиште, веројатно прво ни паѓаат на памет другарите, другарките, некој се сеќава на првата клупа, некој на омилениот наставник, некој на големиот одмор, а некој можеби на првата единица која никогаш нема да заборави. И денес генерациите се поинакви, технологијата е дел од секојдневието, но едно нешто останува исто. Училиштето не е само место каде што се учат лекции, таму се создаваат пријателства, се прават првите грешки, се учи од нив и се создаваат спомени. Утре почнува уште една таква приказна. А нашата денешна музичка приказна продолжува со Лавра Паузини, Джеймс Блант.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас? Или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
5: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
6: Диши длабоко.

Шакира на Бубамара на 8 минути до 15 часот, речи си 60 минути се зад нас, ги посетивме на крајот на август, но и на стартот на новата учебна година. Оно што уште би сакала да пренесеме, иако нели секој ден треба да се внимава, да се биде предпазлив, трпелив во сообраќајот од утре, особено внимание, со почетокот на учебната година, повторно ќе има многу деца околу училиштата на пешачките примени на автобуските постојки. Затоа, ако сте задволенот, намалете брзината.

На последниот ден од август, додека се подготвуваме за стартот на новата учебна година, полека се подготвуваме за уште еден голем септемвриски датум. Утре пред се околу 238.000 ученици ќе ги заземат своите места во училишните клупи, околу 174.000 основци и 64.000 средношколци. Но септември не ни носи само нова учебна година, пред нас е и 8 септември, денот на независноста, кој годинава ќе биде одбележен во духот на големиот јубилеј 35 години независна Македонија. Покрај официјалната церемонија ќе има концерти, уметности, голема прослава, а вниманието веќе го привлекуваат и имињата кои што се дел од програмата како Хозе Карирас и Девид Гета. Ќе зборуваме секако и на оваа тема. Август полека го затвораме, а септември ни доаѓа со полни раце, нова учебна година, голем национален јубилеј, музика, уметности и прослава.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Бубамара on the air.

0: Јас и ти сме браќа стари, таква љубов чини пари, ти ме чуваш, ти
1: не дека овој ден не е важен и не интересен, ја отвори новата работна недела, речи си е при крај 31 август, ама затоа септември во Скопје започнува со музика, големи имиња и прослава на 35 години независност. Веќе утре, на 1 септември, на плошта од Македонија ќе се одржи голем бесплатен концерт со македонски музички и оперски уметници, меѓу кои Карол Лина Калиопи, Владко Стефановски, Мајо Джаклиевска, Миле Кузмановски, Сузана Спасовска, Ана Игор Турловски, а специален гостина е светскиот оперски тенор Хоза Карерас. На 4 септември, повторно на плоштата од Македонија, следува спектакло Силно светнал ден со Игор Джамбазов и повеќе од 30 македонски изведувачи. Ако судиме според првите денови, септември ќе започне спектакуларно. Јајде сега по Владко Стефановски да слушнеме и Калиопи.

Ако мислевте дека со август завршија летните забави и концерти, септември има друго мислење. На 2 септември на платото пред салата Борис Трајковски ќе настапат Сладкаристика, Суперхикс, Два Бона, Фангшуи, Дина Јашари и на вечер со најдоброто од повеќе генерации македонска музика. А кулминацијата на прославата на 35 години независност, секако е на 8 септември, на Националната арена Тоше Проески пристигнува Дејвид Гета. Септември во Скопје ќе биде месец полн со музика, големи сцени и големи имиња. Да слушнеме во продолжение и Каролина на Бубамара и таа настапува утре, 1 септември, на Плоштадот Македонија.

Ве поздравуваме апсолутно сите кои што сте со Бубамара, кои што работите во друштво на Бубамара, кои што возите заедно со нас. Иако утре е 1 септември, летото се уште не се откажува. Според најавите, и првите денови од септември ќе бидат топли со температури над просекот. Мало освежување се очекува од 3 до 5 септември, особено наутро и навечер, но потоа повторно затоплување. Се на се, летото во Македонија е релативно надпросечно високи температури на воздухот и топло време продолжува и во

порака, но сигурно го испраќаме и 243. ден од 2026 година. До крајот на годината ни остануваат уште 122 дена. Значи, полека влегуваме во последната третина од годината. Иако денес го испраќаме август, летото се уште не е готово. Календарски ни остануваат уште 23 летни денови. Па ако август беше месец за одмор, патување и уживање, денес уживајте во последниот ден. А ако нешто си оставивте за од септември, од утре веќе немате изговор, освен ако не е одмор во прашање. По Тина Тарнер во следните минути, Simply Red на Бубамара.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Едве чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, отпатување.
3: Редо, тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. Papiroti.mk

сите на работа, ова е оној дел од денот кога погледот почнува почесто да оди кон часовникот, 5 минути до 16 часот. Буба Мара е со вас, понеделник е почеток на нова работна недела, а ние полека го привршуваме и овој работен ден. За оние што си одат дома, внимателно во сообраќајот, за оние што продолжуваат со работа, не брзајте, најдоброто допрва следува, се дружиме ние до 17 часот. Вашето попладне продолжува со музика, со најдобрата на Буба Мара.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.
1: Марко Шкугор и Оливер Драгоевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

Хули Иглезијас го слушавме до сега на Буба Мара. Како што ја почнавме денешната дружба, така и ќе ја продолжиме. Најновата информација поврзана со новата учебна година вели дека децата од 4 до 9 одделение од основното училиште Киро Глигоров од Скопски Капиште со општина Центар привремено ќе следат онлайн настава. Од Министерството за образование и наука вели дека градежните работи ќе завршат за две недели, а до тогаш децата ќе учат онлайн.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран. Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Со верба во среќата можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавната игра со символи. Најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Инстат лос диамант. Мене ми е умилен. А вам, диамантна државна алтарија.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрастни. Курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и на телефонскиот број 072-311-748.
4: Образовен центар Визија.
6: Бубамар радио.

Како што зборувавме во првите два часа од денешната програма, септември на вистина има некоја посебна енергија. Како да носи нов почеток, нови навики, нови планови, многу нешто едноставно стартуваат токму во првиот ден од новиот месец. А доказ за тоа се и денешните вести. Од утре 1 септември официјално започнува со работа првата линија од новиот проект Градски воз, додека официјалната промоција е закажана за среда, 2 септември во 11 часот. И уште една промена која стапува во сила од утре, нов режим за користење на зоната Hagenfly пред терминалната зграда на меѓународниот аеродром Скопје. Возилата и понатаму ќе можат бесплатно да застанат до 10 минути за да остават или преземат патници, но истото возило оваа можност ќе може да искористи само еднаш во периодот 24 часа. Ете, септември уште не е ни пристигнат, а веќе носи нови почетоци и промени. А што е она ново што вие го започнувате од утра?

Точно е 16 часот и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Елвис Пресли со Words, песна која не подсетува дека понекогаш само неколку зборови се доволни за повторно да не вратат во некој момент, некоја лето или кај некоја личност која што ни значи. Како вие ќе го пишете овој август, ова лето со некој збор, токму затоа август го испраќаме со песните кои што будат спомени, токму како ова која што току ја слушнавме. Чувајте ги убавите спомени, едноставно немаат рок на трајање.

Август денес го кажува последното чао и може би токму денес сваќаме колку брзо помина летото. Можна е да се чувствува малку тага и во мојот глас поради заменувањето на август и стартот на септември, но тоа е сосема природно. Секој крај на едно убаво поглавје носи малку носталгија. Е сега ќе се тешиме со фотографиите во телефонот, со мирисот на море кој се уште го паметиме и со оние мали моменти за кои може би не сме ни знаеле дека еден ден ќе ни недостигат. Сепак, ќе имаме уште топли денови, а септември носи нова предизвикувачка приказна апсолутно за сите. Ние ќе го пречекаме со песна секако.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
4: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
3: Од сите банкомати?
4: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
4: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
5: Зато ми треба лак за слитбекот.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
8: Не можам страфни.
7: Од што, ајколи, медузи?
8: Не, од грчеви во нозите, многу често ме фаќаат.
7: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
9: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
10: Бубамара, мерна станица, 102 од 2.

Полека на сигурно го испраќаме последното августовско попладне, утре е 1 септември, нов месец, нова учебна година, нови обврски, но да не ги забравиме и новите можности. Август и оди, септември доаѓа, а Буба Мара останува со вас секако и во новиот месец. И пред да се поздравиме за денес, уште еден музички момент со посебна емоција, во продолжение ќе го слушнеме Елтон Джон. На денешен ден во 97 година трагично заврши животот на принцезата Диана. Незиниот спомени денес живе, меѓу другото и преку Candle in the Wind и на Елтон Джон. Ми благодарам што денес бевте со Буба Мара и ова попладне. Убав остаток од денот и среќен почеток на септември. Се слушаме утре, рано наутро, по 7. Секој добро.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса. Бубамара хит.

Училишното звонче утре ќе означи почеток на новата учебна година за околу 238.000 ученици. Во прво одделение за прв пат ќе седна 14.952 првачиња. Од Министерството за образование уверуваат дека училиштата се подготвени, учебниците се доставени, а во 620 училишта наставата ќе се одвива во една смена. Во меѓувреме ќе се затвора 26 рурални училишта, бројот на паралелки е намален за 433. Официјалната промоција на проектот Градски воз ќе се одржи во среда на 2 септември, најави од Министерството за транспорт. Градскиот воз утре ќе започне да се обраќа на првата од трите предвидени линии, и тоа Зеленикова, Ново Зеленикова, Ришани, Јане Сандански, Драчево, Лисиче и Нова железничка станица. По долгите најави Скопје влегува во нова фаза од обновувањето на јавниот превоз, потпишан е договорот за набавка на 150 електрични автобуси, а првите возила според најавата на градоначалникот Орце Георгиевски треба да пристигнат до крајот на годинава. Состојбата со водоснабдувањето во Штип постепено се нормализира. Поголемиот дел од населбите повторно имаат вода за пиење, додека жителите во повисоките делови на градот се уште се соочуваат со проблеми поради намалениот притисок. И времето утре сончево и топло со мала домирана локална облачност, наместа ќе има услови за локална нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува слаб домерен ветер од северен правец. Во Скопје утре сончево и топло со мала домирана облачност, ќе дува слаб домерен ветер од променлив правец. Максималната температура ќе достигне до 37 степени.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш?
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

0: домашиња и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
3: Бубамара радио.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Радио Бубамара.
1: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
2: Джими Роджерс, Ривер Радика.

0: вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
0: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Бубамара, мерна станица 102.2. 1 2 1 2 3 4

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгоевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

0: мудроста се стекнува со учење низ страдање. Аристотел. Убаво е не да живееш, туку да живееш добро. Затоа мудрецот живее како што треба, а не колку што може. Сенека.
1: Бисери на мудроста.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Малку внимание за многу повеќе здравје. Ова лето подарете си мир и сигурност со летната акција за превенција во клиниката Жан Митрев. Искористете специјални попусти на кардиолошки, дерматолошки и офтомолошки прегледи, лабораториски анализи, магнетна резонанца и многу други специјалистички и диагностички услуги. Акцијата трае до 31 август. Не заборавајте, превенцијата е најважна. Закажете термин уште денес на 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев. Малку внимание за многу повеќе здравје.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Уфа, ме топла е да се бањаме.
4: Не можам страфани.
3: Од што? Ајколи, медузи?
4: Не, од грчеви во нозете многу често ме фаќаат.
3: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа стоп грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
5: Стоп грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, стоп грч, кажете стоп на грчевите.
6: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
7: Добар ден, нема никаков проблем.
6: А што правите со отпадното моторно масло после?
7: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
6: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
7: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
8: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
9: Радио Бубамара.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 31 август, из музичката историја се случија следниве настани. 1956-та, првите 10 места на британската сингл листа ги држа американци, меѓу кои Елвис Присли, The Platters, Doris Day, Frankie Lymon и The Teenagers. 1957-та, Елвис Присли се појави на Empire стадионот во Ванкувер, Канада. Ова беше само трет, но и последен настап на Присли надвор од границите на Америка. 26.000 негови обожаватели присуствуваа на концертот. 1963-та женската група The Ronettes го забележаа своето прво појавување на американската сингл листа со единствениот хит кој се искача меѓу првите 10, Be My Baby.

1974. Кејт Ричардс, членот на Rolling Stones, беше цитиран со својата изјава: се откажав од друга кога докторот ми кажа дека ми преостануваат уште 6 месеци живот. 1976. Джордж Харисон беше прогласен за виновен за плагијаторство на песната на Руни Мек, He is so fine. Песната која беше прогласена за плагијат е неговата My Sweet Lord. The Cliffons после тоа снимија своја верзија на истата песна. 1985. UB40 заедно со вокалите на Криси Хинди го забележа искачувањето на првото место на британската сингл листа со нивната верзија на I Got You Babe. Овој голем хит на Сони и Шер од 1965 година го слушаме во продолжение.

1984. Филмот во кој своја улога имаше и пејачот Принц за првпат се прикажа низ киносалите низ Британија со посебни вечерни прикажувања. 1991. Металика се задржа 4 недели на врвот на американската албумска листа со албумот Металика. Од овој албум кој се продаде во преку 10 милиони примероци, еве во продолжение Nothing Else Matters.

1987-та на денешен ден, 31 август, оваа година е забележена најголемата предпорачка на албуми во историјата на CBS Records. Биле нарачени 2,25 милиони копии на албумот на Майкл Джексон Бет. Овој албум само го следал најпродаваниот албум на Джексон Трилер, кој се продаде во преку 35 милиони копии. И за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 31 август, 1948-та, роден е Рудолф Шнекер од The Scorpions, еве ги са Wind of Change, британски број 2 сингл од 1991 година за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: домачиња и нежни стомачиња.
1: Према мед, патувајте без грижи.
2: Сите имаат своја цел, а нашата цел е Таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. Дуплове, дуплове, дуплове. Папироти.мк.

0: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
0: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
6: Бубамара on the air.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.мк или 071-327-139.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: бисери на мудроста.
1: Ништо во светот не е толку добро распоредено како паметта. Секој мисли дека ја има доволно. Декарт. Под секоја капа има некоја глава. Ерменска поговорка.
2: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

0: си стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Уфа, ме топла, ајде да се бањаме.
3: Не можам, Стефани.
2: Од што? Ајколи, медузи?
3: Не, од грчеви во нозете, многу често ме фаќаат.
2: Знам како ти е, и јас имав мака, па во аптека ми препарачаа Стоп Грч. Од тогаш немам никаков проблем, барем не со грчеви.
4: Стоп Грч ефикасно го регулира јонскиот транспорт во мускулното ткиво и ја спречува појавата на грчеви. Во сите аптеки, Стоп Грч, кажете стоп на грчевите.
5: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
6: Добар ден. Нема никаков проблем.
5: А што правите со отпадното моторно масло после?
6: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
5: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
6: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
7: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
8: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Бубамара on the air.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк. Бубамара хит.

0: ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Сите имаат своја цел, а нашата цел е таргет. Мајко Уранец. Без конкуренција. Со 3-годишна гаранција. duplove.papiroti.mk.
2: Радио Бубамара. 100

0: домашиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни, курсеви за странски јазици, словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки, курсеви за сметководство, комплетна практична обука за идни сметководители, од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте, уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
3: Радио Бубамар.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

Добро вечер, Скопје, добро вечер, Златна Буба Мара 2026. Јас сум Тони Зен. Ви ги представувам светските шампиони. Big Boys, Big Girls. Од Red Bull.

0: кралице.
1: Вечерва во дивиот свет на Глукопил. Ноќта полека се спушта. Време за одмор, но не и за него. Величествениот див стрвен глад. Штом падне шекерот во крвта, го зазема телото на човекот жртва и го напаѓа фрижидерот. Оваа вечер не е исклучок. Се што е грицка или благо, трепери од страв. Беспомошното благо или нескротениот глад. Ке дознаеме по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпето мобиле обезбедување.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пат. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Бубамара радио.

владаначке очи. Старија е била, не толико

доста. Скривене ми чешње, јој позната ствар. Учила ме она,

За го души да велики аплауз, ако може. Са твоих усана вручина убија